Nangale kwalo kuyobuya ke ntambama ngehora lesithathu. Ibaloke bafotha ikaze siwaqamba manga salokusamba phambili kuyo yonke imsakazo yomphakathi. Kanti ke lolu hlelo yiloke lohamba phambili ngalezi khathi. Kuyona yonke imsakazo. Kanti ke ufakazi omkhulu uwe. Uhlelo ke ngothulela lona ngalesi sikhathi vuka moya wami. Nginawe ke uzotoyoshalona ke hora lesishaka lolunye. Ihora nehora ke sineindaba nonokuphiwe. Nangale.

ma sugar chain kodwa ke ukuba futhi iphinde ngamkele bani no ngibe ke ngamkela ke ukhosi sosibo esemzomusha udelisile vilakazi enande matikwe njengoba ke manje sengamkela bani ubani no no

shopi. So bese na ege na ifuja spega ge indaba ge strado tisibe na zula suwe kona ge skulisa ge ibanda. Right kamada mkule gani ike saraga zulu. Inyang enga la pinga matambe la pomoyo ngwere. Bati pranchi elele shuma bende na panchano wa ikoshiki kapashwa tunduta. Wabende zaki ndonga sasa babo mfuno maga jani. Kupi kona. Kona la ezwin lumzansi 98.0. Gena la payana ge kukuli uti izwi 98. Numunge nungu play store uti izwi 98. Ilapo kuzokazu tige utwele kona gi epi yako. Leo epi yoglegele ilu kutige njalo. Numabe tuwa upumile ungapande kwe tolopa. Loko gyo gwenzu kutige ugwazu kutige nje ustole. Gamnandi mangabe nje unomoya we data. Kisabenza mazendo tage gwi epu leo. Kifuna genjo bene data. Bese kubalula ge izulu mzanzu hambe na lulu pete. Pageten. Ay bongzune nganje mina mpende nalifuni brush ithwa cha angithwe na walahla ngoba wawuthi ngeli sasebenza uyayivake ngoku kulungileke angenzeke lesi simemezelo bese ngiyengomene evoka lokho bese ngibuya ke nomprophet wami ubaba unkosi nasi simemezelo bafethu ke esiphuthuma nje esingenayo kwaziswa kumphakathi ngokudlula emhlabeni kuka gogo usibongile makhanya obaziwa kakhulu ke ngogogo makhanya lapha na ke endaweni yakwa shozi lapha ke Adams Machine uzofihlwa ngomgqibelo mhlaka 23 May ku 2026 inkonzo yakuzoqala ngo 9 ekseni khona ke lapha na ke ekhaya kwamakhanya ngemininingwane ke kungathintwa ke umsa wakhe makhanya nansi ke inombolo ke engathinta ku umsa wakhe makhanya ukuzwa iinformation etheveshe ngendaba ke zokufihlwa nokudlula kagogo ke usibongile makhanya ithi ke 074 542 5960 074 542 5960 inombolo leyo ongathinta kuyo ke yena ke umfowethu umsa wakhe makhanya ukuzwa ngodaba ke lokufihla kwagogo usibongile makhanya. Right, angiyekule ngoma ke mangibuya ngizobuya nginomprofit wami sikhuluma ke indaba ke einkulu like lelwa khona ke abantu ngomthandazo.

igama lakhe ke into encane ingoma ethi ke ukhethe mina kore kumsakazo wakho uhamba phambili izilomzansi FM isikhathi ke ngu 7 minutes after 2 igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaha sikulona ke uhlele lakhe night shift ke zikoshala laphana ke u 3 sathatha nje incingo zakho ku 0604807964 0604807164 makuthi ke ngingoma ofisa ukuthi ke sikulalele yona kuyona ke i 30 minutes of nonstop ngiyazi ukuthi ama technicians ethu busy ke nazo ke incingo mhlawumbe umuke washaya phambilini kwathola ukuthi ke cha impela beningangeni sekuyasebenza kucingo lakho usuyakwazi ukuthi ke usithole sasa mana ukuthi sound yethu ke ibuye lesesimweni ngekakhulukazi ke kuzona ke incingo kodwa ke sekuyalunga ungabushayela ke 0604807964 0604807964 ngawo ke 8 minutes after banike 8 minutes after 2 emangene ngomofisa sikulalele yona before singene ke kuzona ke incingo sokubhekela ke kakhulukazi naso ke isimo sezulu ke sosukulana namhlanje njoba ke umhla ka 18 kena ke uMay kunyaka ka 2026 uyazi ukuthi ke ngalesi sikhathi suka sikubhekela sona ke isimo sezulu khona ke kanjani ke uPastor Cweza ungaye ke u3 kuyakena ke u6 uzobe ehleli nawe kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM right asikubhekele ke sona ke isimo sezulu kusukulana namhlanje asiqala lapha ke endaweni ke yasophongolo khona amazinga okushisa kazobe phakathi ke kuwa 8 kuyakena ke u24 kanike Richards Bay khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 14 kuyakena ke u27 bese kuthi ke eShowe amazinga okushisa azobe phakathi ka 10 naye ke 26 kanike laphana ke eUnderberg khona amazinga okushisa phakathi ka 4 naye ke u19 laphana ke Lady Smith khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 6 kuyakena ke u23 bese kuthi ke Cape Town khona ke kuzobe kungu 70 kuzobe kungu 7 kuyakena ke u23 kanike laphana ke Pietermaritzburg khona ke kuzobe kungu 10 kuyakena ke u26 masingena ke laphana ke Potchefstroom khona kuzobe kungu 15 okay kuzobe kungu 15 kuyakena ke u20 noma kuzobe kungu 15 kuyakena ke u25 laphana ke endaweni lesepho Potchefstroom bese kuthi ke lana ke eThekwini khona ke kuzobe kungu 16 kuyakena ke u26 kanike masingena eNewcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 7 kuyakena ke u22 simkanjalo ke isimo sezulu kusona ke sifundazo sakhona la kwaZulu Natal igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaha sakulona ke uhlelo lakho i night shift inombolo 0604807964 0604807164 yona ke inombolo kwazi ukuthi ke usithole kuyona mangabe ke kunengoma ongafisa ukuthi ke sikudlalele yona ngiyazi ukuthi ke ngalesi sikhathi mhlambe nginengoma la ka banike ingoma ka Simphiwe Dana lengoma ke ethi mayine ngiyazi ukuthi ke engiyama out impela sebenza khona la emsebenzini usithewa kaHadebe uthanda kakhulu ke lengoma kora komsakazi ezilomzansi FM lapha ke kwa marketing mangabe kukuthi ke mhlambe nawe uyafisa